kabay sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing, mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom. Ipadala na sa

0: RJN.
1: Ang radio show nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat. Don't give up on us, baby. Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear JN.
0: Dear JN.
2: Walang tigil ang gulo.
1: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear JN. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear JN.
0: Dear JN.
1: Ang magbuhi sa gitagong

0: Virginia.
1: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
4: Senmig Light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime. Anywhere.
5: Drink light. Live light. Sunning light.
6: Drink responsibly.
5: Kiss.

ka ba'y sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing? Mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom? Ipadala na sa D.

0: Your show nga mohatag og kinabuhi sa imong mga sulat.
1: Don't give up on us, baby.
0: Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear J.N.
2: Dear J.N.
3: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
2: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitag.

The New Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 2:20 in the afternoon. Mga ka-kiss, lisod gyud mahigugma kung ikaw ra ang nakabalos sa tinuod nimo nga gibati. Kay bisan unsa pa kakusog ang imong gugma kung secret ra, ikaw ra pod ang perme gaanto sa kalipay o kasakit nga wala nimo ma-share. Pero ayaw kalimot ha, ang tinuod nga gugma kung para jud nimo, muabot ra gyud ang panahon nga di na siya kinahanglan nga itago pa. Oh, kanang mga na in love nga kanang dili mapahungaw o maigawas, no? O basin day po ko, no? Maabot ang panahon nga maigawas ra na. Kanang gitako ni mo sa imong dughan, maigawas ra gid na po ko. Huwag makaingon gid ka, thank you, Lord. Anyway, shout out ni Erwin Sagwe, nga namino karon. Thank you so much, Erwin Sagwe. Mga ka-kiss, at ang inasad ninyo ang sumpay sa maong drama. It is now 2:22 in the afternoon, and it's me, your girl, Jay, and...

0: Ginawa ba kinangibaos ninyo sa tanan kong pagparingkamot?
1: Hoy, Magnolia! Hinay-hinay niya nang imong sinultihan, ha? Kay kung buot hunahunaon ra ba, dili ka mahimong iyo ni Ana karon kung dili patungod na kong imong amahan!
0: Tapos gimahayan ko ikaw ang rehimo kong ginitkanan pa!
1: Wa kay batasan!
0: Libay!
2: Dili ka pa mahimong magminyo, Magnolia! Wa ka pa mahuman sa imong pagbayad sa tanan na gastos sa pamilya nimo aron mahimo kang profesional!
0: Bayad ko na ang tanan! Wa na ko'y utang!
1: Maubakin ang kinabuhi nga puyan ka, Magnolia.
0: Vince!
1: Kining kalisod uman nimo? Dili, kinibaw ang kinauman ko!
0: Ayaw ka bala ka. Pangitaan kong paagi.
1: Ayaw na!
0: Oh.
1: Undangon na nato ni! Karun dayon!
0: Unsa?
3: Siya si Sender Magnolia.
4: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Magnolia. Gibuhatan ug dula sa radyo ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika ni Ricardo Tunobugasikas, Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

matod pa nila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Matul. Tambagi ko, Lady Matul. Tambagi ko, Lady Batu. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Nagkatuog ang bata.
1: Ang imong apo pa. Pero salamat sa imong pag-anhi. Sa imong pagtanaw sa bata. Dili ka gusto mo kugus niya?
0: Ayaw na. Igo nang nakita ko siya. Gisuta ko lang kun wa bay mitumaw nga kadaot sa iyang pisikal.
1: Ha?
0: Kay tingalig sa bata mo hapag ang gaba sa pag-abandonar mo namong imong pamilya. Kaluoy sa bata ka, no? Kun maangin lang tungod sa imong kaingrata.

dosage. Ang pag-inom kamakabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule, imintinar lamang every day. Para sa mga adult, usang ato sa duha ka kapsula. Kung wala pa'y balatian, okay ra. Usang ato sa duha ka kapsula. Kung duha imong tumaron, buntag ug sa gabi. Kung usa lang sa morning. Oo. Uban sa inadlaw nga tubig, ayo pag-inom ana ha. Nga ang imong gamit sa pag-inom nga tubig kay bugnaw, ayo taon. Inadlaw nga tubig lang dili init, dili bugnaw. 30 minutos sa dili ka pa mokaon, isipin mo ang food supplement. Panangit nun na kay balatian, tas anato ang dosage. Duha nga to sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Uban again, sa inadlaw nga tubig, sa dili ka pa mokaon. Pero pwede ra gihapon nga mutumar ka ana after ka mokaon, pero paabuton sa nimo ang usa ka oras. Isip gihapon imong food supplement. Ganyan. Dako gikatabang, mao nang himo na tong partner everyday, ang pag-inom sa tong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.

Oh, hi! Kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon. Ang tambagi ko, Lady Bato, din kagani ato na bati ang kinatibuk ang chapter 11 sa Revelasyon ni Magnolia. Again, wapami-end dito ang yung storya. Mupadayon pa sa pagpaminaw sa sumpay sa masunod nga episode sa atong programa. Sa pagkakaroon atong lakbitan o gisgutan ang ato na bati nga drama kagani. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, pahiyom, pahiyom, pahiyom, smile, smile, smile, gumiti, gumiti, gumiti, ng bonggang-bongga, and God bless us, diba? Anyway, Magnolia, salamat sa pagpadangat sa imong kaagi. Wapata matapos sa pag-feature sa tanan niya, mag-ipanangat din sa atong tulumanon. Pero na ako ikasulti ni mo nga, maka-feel good ko, as in I feel you, no? Sa imong mga kasakit, though ako maka-experience niya ng imong kasakit, imong naagian. Pero na-feel na ko ang pain, bitaw, kay sa akong pila na pa ko katuig din sa kalibutan sa akong existence din eh, na ako yung mga pain pod nga nasinati sa akong kinabuhi. Do, di man to yun ang nakabugat sa mas imong pain nga na-experience bitaw, Magnolia, kung basiyan na to ang chapter 11 sa imong story. Pero ma-feel na ako ang imong pain nga, wag ay sama kasakit, no? Kung makapili palang taglulun kalipay lang, pero di maguna realidad sa kinabuhi. Pero syempre, di ba, usahay, ikaw mismo na hibaw kung nga mulingkod ka sa bangko, hilom, unya makapangutana kasi mong kaugalingon, Magnolia, kung usabay nabuhat ni mo nga sayop sa kinabuhi. Nga nung deserve ni mo nang gibugaton sa problema ang ikipasaan ni mo sa imong abaga. You move with care. Gipili ni mong magpaka-honest over shortcuts. Mihatag kami pabati kag pagmahal without keeping score. Misuway ka nga magpaka-soft in a world that rewards hardness. Yet naka-feel ka nga murabag ikaw kanunay ang permi na lang makat-on og pagtulunan sa kinabuhi. The hard way, di ba? Makita ni mo ng ubang mga tao sa imong palibot, makaingon siguro ka nga, ay, malipayon sila. Nasa problema pero dili sama sa problema nga ako nabatunan. Nasa problema pero dili parehas ako akabugat ila gaan-gaan lang. Nganong ako ra ang naadinhi. So mabuak ang imong kasing-kasing maguna-una nga sa tanang tao nga imong giduulan nga mo'y feeling nimo, makatabang nimo imong kasandigan, makatabang nimo para imong hilakan in everything. Tungod ka irresponsible imong imong pamilya, si Vince ka na ang imong gipili, pero murag feeling di ay or tama ka nga murag wa siya kalainan sa imong amahan o sa imong igsoon, no? Well, pwede ka nga mo apologize, mangiyog pasaylo sa mga butang nga imo ang nahimo. Pwede po sa mga butang nga wa ni mo mahimo. You stay strong because wa ka kahibaw how to fall apart. Unya makapangutana ka, matinga ka, mahibong ka. Kada bang pagpakamaayo nga tao, usa ba na ka invitation to be tested? Wa man ka magmahay no nga nag-ingon anak ka, gipili ni mo na nga kinabuhi, murag wa ka magmahay. O wa ka magmahay sa imong pagkaikaw mismo. Wasa ka magmahay sa mga butang nga imong gipili, sa imong pagkamahigugmaon, sa imong pagkaresponsable nga anak, nga igsuon, nga partner. Wa ka magmahay, anak. Pero ang kuno nimo nga naay mga gabii, dili ba, Magnolia, nga kanang gibugaton nga nasa imong abaga nga imong gipasan, kana bang mas bugat pa sa imong paglaom nga naapay paglaom sa kinabuhi itself, no? Lisod kaayo ang naadi sa imong kahimtang kung basihan nato ang chapter 11 sa imong kasaysayan kay murag asa mang kamanang kung anag kalipay para ikaw, di ba, maka-feel man lang og kanang happiness sama sa una. Nasakitan kay kung nagsudong o naminaw nimo nga katubang gigistorya nimo ang bata nga kanabitaw mihangyo ka bisag

0: Good morning ni Leo Rikina, Dominic Rikina, Carla May Rikina, gikan ni Ma'am Emma Rikina. Misang atog motion for reconsideration ang Repas Camp Queen nga si Claudia Talatayod sa giatubang akasong istafa samtang padayon siya gipangita sa mga otoridad humana lutsan o warrant of arrest. At ang paminaw ng report ni Alagad, Allen Doidora.
1: Nagpagawas og pamahayag ang bulanong gibansagan nga Ripa Queen nga si Claudia Talatayod human migawas ang warrant of arrest bato kaniya dili pa lang dugay sa iyang pamahayag nga gipost sa iyang Facebook. Matud ni Talatayod nga sa pagkakaron nagfile ang iyang kampo og motion for reconsideration og matud pa niya nga dili pa final ang uwahing gipagawas sa korte nga serve sentence human magilty siya sa kasong swindling o estafa.
2: Mayon mo ka ng kuan service sentence o nagapilar pa mi para magkanang bitang mo judge na mo sa tao. Ang gawas o manipula like nga na, which is wala pa na human nag-MR pa kay babay asan sila anak.
1: May pareho sab og gasubo si Talatayod sa mga komento sa publiko nga gihukman siya nga daw grabe na ang iyang sala nga nahimo.
2: Sobra na kaayo ang pag-abay kanang BBS ang katungod sa rights na ko. Mura bitag nakabuhat og heinous crime para magana mo.
1: Dugang ni Talatayod nga dili usab niya kinahanglang pagitaon sa balaod tungod kay musurrender kini sa mga otoridad kung dili mag-grant sa korte ang ilang apila.
2: If ever dili mag-grant, ako mismo willing ko mo-service sentence. Oy. Willing kay ako, obligasyon ano, isip ako. Pero napakoy gihuwat, napamigihuwat sa lawyer, o saan na mahitabo na mo. If ever dili i-grant, kay bawo ng mga police nga tig-kwanan ako ang anak, musurrender ko. Ako mismo mo surrender, ako mismo mo ingon ako'y warrant traba. Mo ipakita nila ako'y warrant. Mo na makapiyansa ko.
1: Samtang giklaro usab niya sa mga nagtawag kaniya og Ripa Queen nga wa siya'y bisan usa nga kaso nga may kalabigitan sa Ripa scam nga ni biktima og daghang mga bulanon.
2: Kanang mga istorya ng Ripa Queen? Kamsa na itabo nga nagifailan ko kaso tanawa sa MTCC or unsa mga court diha nabuhay kasi sa Ripa wala.
1: Apan sagad sa mga komento sa iyang mga pamahayag, miingon nga mas maayong atubangon na lang ini ang kaso sa korte. Una nang nagpagawas o warrant of arrest ang Municipal Trial Court in Cities Branch 1 sa Mandawi City tingod sa kasong estafa diin gihukman siya nga guilty. Usa sa mga complainant gikataho nga mitanyag og kantidad 500,000 pesos nga reward alang sa bisan ginsa nga magkahatag og kasaligan nga impormasyon nga musangpot sa pagkasikop sa akusado. Matod pa nga dako ang gadaot nga nahiaguman sa mga biktima maong determinado sila nga mapadali ang pagdakop aron maangkon ang hustisya. Kini si Allen Doidora ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Gipahigayon sa Kapitolyo ang orientation alang kanis sa pagpuno-puno bugas sa mga kalungsuran. At ang paminan pagbalik si Alagad Allen Doidora.
1: Gipahigayon ang orientation ni Gobernador Ari Sumintado kabahin sa pagpangandam sa umaabot nga rice distribution program alang sa tanang kalungsuran sa Bohol. Suma sa Gobernador, aktibong mitambong o mipartisipar ang mga hingtungdan sa maong orientation aron masiguro ang hapsay o organisadong implementasyon sa programa. Target sa ganguhan ng probinsyal nga magkapanghatag o tagnapo kakilong bugas matag pamilya sa matag kalungsuran isip tabang sa mga mulupyo nga napiktuhan sa panayong hagit sa ekonomiya. Gipasabot usab ni Mintado nga ang pundo alang sa mga programa nagikan sa 196 million pesos nga local government support fund financial assistance nga gihatag sa nasudnong kagamhanan. Malaumon ang gobernador nga pinaagi sa rice assistance program matagaan og kahupayan og dugang suporta ang mga pamilyang bulanon nga nagutubang sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton o guban pang kalisod sa kinabuhi karong panahuna. Kini si Allen Doidora ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita DYRD.
0: Good morning nilito maghinay nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Nance Joel nagtanaw pod. Samuel Belderol nagtanaw. Si Abrio Galio Barbarona is watching. Samtang kapin 2,000 ka kabatanunan sa Bohol Ang nakabenepisyo karong tuiga sa special program for employment of students sumapa ni Gobernador Ari Cimentado nga may unang higayon nga may abot sa maong ginaghanon ang mga benepisaryo sa programa sa lalawigan sa Bohol. Sa iyong mensahe atol sa pagdawat sa mga benepisaryo, ipahayag ni Gobernador Cimentado nga pinaagi sa programa sa BIPO o PESO makabaton ang mga estudyante o aktual nga kasinatian sa pagtrabaho sud sa gobyerno samtang makat-unusab sa integridad, disiplina o responsibilidad sa serbisyo publiko. Matud pa sa Gobernador sa Bohol, gipalapdan sa kagamhanang probinsyal ang coverage sa SPES aron maabot bisan ang mga kabataonan nga gikan sa mga hilit nga katilingban sa lalawigan sa Bohol.
3: Sa atuang police report, balgang patay usa ka 59 anyos nga mag-uuma sud siyang pinoyanan dito sa Barangay Langkis, Duero. Kompleto ni Talia Lagad Cell Remolador.
4: Dito sa lungsod sa Duero, may respondi ang kapulisan sa Duero man madawat ang taho kalabot sa napalgang patayng lawas sa usa ka mag-uuma sud sa gipuy-an niini dito sa Porokono, Sitio Ambacon sa Barangay Langkis sa lungsod sa Duero. Sa gihimong investigasyon sa kapulisan na sayran, ang maong 59 anyos nga lalaki nagpuyo kining naginusara sud sa gipuy-an niini o gibutyag nga katapusan kining nakitaan sa mga silingan gibana-bana mga tulo na kaadlaw ang nakalabay sukad sa pagkadiskubre niini Miyerkules sa gabi. Oga sa asoy sa mga silingan nga gumikan sa di na masingo nga baho gikan sa gipuy-an niini napugos ang pipila ka mga residente pagsusi sa gipuy-an sa maong lalaki. Og dito nakaplagan sud sa lawak ang patayng lawas sa maong mag-uuma. Ang kapulisan sa lungsod sa Duero nakigalayo

0: sa mga tinugyanan sa MHO aron paghimo o pagkisusi kalabot sa maong hitabo. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Dagohoy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: DYRD.
2: Nangayo og opinyon sa publiko si Kongresista Fanfan Amintado sa ikaduhang distrito sa Bohol kalabot sa umaabot nga pagbuto sa impeachment complaint batok kang VP Sara Duterte nga gikatakdang hiskutan karong adlang Lunes. Sa iyang social media post, gipangutana ni Amintado ang iyang mga konstituwente ilibina sa mga taga ikaduhang distrito sa Bohol kung pabor ba sila o dili sa impeachment. Matod pa sa Kongresista nga nakikonsulta na sila sa mga mayor, barangay kapitan o upan pang konstituwente, apan gusto usab nilang madungog ang tingog sa katawhan pinaagi sa social media. Gihangyo usab niya ang publiko nga magpabiling matinahuron ug likayan ang panaglalis o pagbinastos sa paghatag sa ilang mga opinyon. Gingon ni Amintado nga maminaw siya sa pulso sa kadaghanan sa dili pahimuon ang iyang baruganan sa mong isyo. Dugang pa niya na sa miaging mga higayon, wa siya makakonsulta pag-ayo sa katawhan tungod sa kalit nga schedule sa butuhan. Maong karon, gusto nilang mas maapil ang publiko sa diskusyon. Itapos sa kongresista ang iyang mensahe, pinagi sa pagpasalamat sa katawhan ug pag-ampo alang sa Pilipinas.
3: Nagpahibaw ang city government o ba tagbilaran sa umabot nga libreng veterinary services alang kini sa mga binuhing iro o iring pinagi usab sa pagkigtambayayong sa Biyaya Animal Care. Mato ni City Agri-Vet Head Dr. Carla Pradera, pagkahimoon ang maong kalihukan Mayo 30 des Barangay Cugon Gym, Mayo 31 Barangay Poblasyon 2, adunay gi-allocate usa ka gatos ka pets matag venue. Lakip sa mga serbisyong ihatag maong libreng female dog registration, microchipping, anti-rabies vaccination o deworming. Gipahinumduman usab ang mga pet owners nga adunay pre-listing o pre-registration. Aron usab siguro ang kada slot. Mahimo magparehistro pinagi sa OR code kung QR code nga makita usab sa FB page sa City Agriculture and Vet Office. Samtang ubang serbisyo sama sa vaccination, deworming, registration o microchipping, bukas kini alang sa walk-in clients o di na kinanglan o pre-registration. Giyawag usab sa mayor, ang tanang pet owners, pahimusla na mong libreng serbisyo alang kini sa kahimsog usab sa ilang mga binuhi. Matod ni Mayor Jane, kabahin kini sa padayong kampanya sa dakbayan alang kini sa responsible pet ownership o sa pagserbisyo luwas rabies free ang dakbayan sa tagbilaran.
2: Sa balitang regional, gitinguha sa Association of Southeast Asian Nations nga mas palambuon ang local micro, small o medium enterprises aron masiguro nga dili lang ang dagkong mga enterprise ang mulambo lakip sab ang lokal nga level. Si DTI Undersecretary Alan Jepty nagkanayon nga gikinahanglan nga makasikad og masiguro ang paglambo sa gagmay mga negosyo nga makaabag sa nagpadayong krisis nga giatubang karon didto sa Middle East. Pasabot nga gawas sa pagpalambo sa local business, lakip sa gitinguha niini ang pag-export sa laing nasod og ang pag-connect sa laing mga kompanya nga kabahin sa mas dakong value chain nga magbukas og dugang mga trabaho og dugang mga negosyo.
3: Kahimtang sa panahon humanire,

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa alagat sa panahon at mabinaw si Leonard Salmar sa lokal ng Buhatan sa Pag-asa.
2: Maayog buntag, ang iya kining pinaka-online kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Ang low pressure area nga gibantayan nato sa nga naa sa sulod sa par nalusaw na kagabi sa may alas 8. Samtang padayon gyapon nato nga gi-monitor o gibantayan kining usa ka tropical cyclone or usa ka bagyo nga naa sa gawas sa nasod. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang tropical storm nga dunay international name nga si Hagupit, binabana kini basis tanang available nga mga data. Na kini mahimutang sa 1,615 km east of northeastern Mindanao o na kini sa coordinate nga 8.1 degrees north, 141.0 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga dunay gikusgon nga mukabat ngadto na sa 75 km matagtaknado sa sentro o gaduna kini gastinis o mga paghuros nga mukabat ngadto sa 90 km matagtakna. O kini nagairog sa direksyon kasagpan, aminhang kasagpan or west northwestward nga doon ay gikusgon sa pagirog 20 km matagtag na. Base usab sa DINAR outlook for forecast sa maong bagyo, kining maong si bagyo nga Hagupit or tropical storm nga andun ay international name nga si Hagupit, mag-irog kini northwestward gikan karon hantod na karong Martes sunod semana. Then base sa maong general outlook forecast, posible ni nga musulod sa Philippine Area of Responsibility karong Sabado sa gabi or sayo sa buntag sa Domingo. Then kung makasulod na kini sa Philippine Area of Responsibility, pagkanganlan kini og bagyo nga si Kaloy or tropical storm nga si Kaloy. Base usab sa track and intensity forecast sa maong bagyo, inagsulod niya sa karong Domingo, anaa kini siya maimutang sa 860 km east of eastern Visayas as tropical storm category. Then inagka-lunes sa buntag, anaa na usab kini sa may 555 km east of Giwan Eastern Samar as a tropical storm category. Then sa Martes alas 2 sa buntag, ana kini sa 500 km east of Hoban Sorsogon as a tropical depression category. Samtang kini maong bagyo, padayon yapon nato kini bantayan kay base sa ayang position karon is medyo layo-layo pa man manang kini maong bagyo usab, posible ni wala na kini gitawon natog direct effect diri sa ato as nasod, kun dili makahatag lang kini mga pagunuan sugod karong Lunes or Martes sunod semana diri sa eastern section sa Kabisayan o igon sab ditong dapita sa may eastern part sa southern Luzon. Samtang pabilin gyapon nga nagpasulabi nga sistema is kining gitawag tog easterlies or kining easterlies mao kini nakaapekto sa tibok nasod karong adlaw. Samtang nga ato ang forecast, ang Caraga, Northern Mindanao, Sumbawanga Peninsula, BERMM or BARM, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangganes, Ortan Kudarat, Siquijor ug Palawan, kining mga lugar karong adlaw makasinati managumon na kalangitan unoy katag mga pag-ulan, mga pagpagkilat gumikan sa easterlies o hangin nga dikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila og nakitmaw sa bangbang bayan sa nasod og gingon man sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran og nagpens tagmilaran. Karong adlaw makasinati kita og mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay dunay managumon ang kalangitan ug inubanan sa panagsang ang mga daknet nga mga pag-ulan, mga pagpuno pagkilat gumikan sa easterlies o hangin ikan sa silangan. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang silangan ug paingon ngadto sa amin ng silangan nga may mapasalabi dito napita sa may Northern Luzon ug samtang karagatan ini mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa ubang bahin lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa silangan ug paingon nato sa aming silangan nga mahimo pasalabi sa ubang bayan sa nasod ug ingon man usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang kadagatan usab nini malugraha, malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 31 degrees centigrado. Heat index temperature kanong adlaw mukabat ngadto na sa 39 degrees centigrado or 39 degrees Celsius. Effect-based classification sa mga heat index, extreme caution, effect on the body, heat scram and heat exhaustion are possible. Contain activity could lead to heat stroke. Manang apadayon pa nagapainomdom sa tanan, o labi na gayod katong dunay mga balatian o gingom sab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayod na magbuwad or magpasolabi pagbuwad sa init sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw, misidag sa may alas 5.24 sa kabuntagon, umusalop sa pinit sa may alas 5.55 sa hapon. Dininilang kotob, kinilagikan sa Rio Este Pagasa, Albuquerque, Bonhard Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bati ang DYRD Breakfast News. Ato ganis mayang tinguha sa Island City Mall. At ang indugan balita din is DYRD. Ang radyo sa katawhan. Nagkasalamat ang bayong budag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 9 minutos, hindi pa mag-alas 8.
3: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, o daghan pa. Ananahimutang sa number 13, Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square, EJL Commercial Incorporated. Adto na ta!
4: D-Y-R-D Balita! Balita! Pilipinas!
1: Kining balita Pilipinas sa tugananto sa BGY Enterprises Incorporated nagabaligya kanis mga baterya motolight sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies and construction materials nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motosiklo, kotse ug trucks kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting Dakbayan sa Tagbilaran. Gibutyag ni House Deputy Speaker Representative Rani Puno nga posibleng mapiktuhan ang allocation sa pundo ngadto sa mga distrito sa mga magbabalaod nga dili mosunod kini sa posisyon sa liderato diha sa House of Representatives, ilabi na sa mga sensitibong isyu sama na lang sa impeachment complaint matong ni Vice President Sara. Matong ni Puno, adunay mga koneksyon ang dili usab sa pag-suporta sa liderato sa Kamara, lakip na ang posibilidad nga dili mahatagan og priority nga proyekto alang kini sa ilahang mga distrito. Gipasabot usab nga importante sa liderato ang panaghiusa sa mga miyembro sa House, ilabi na sa mga isyu nga giisip kining critical sa administrasyon ug sa direksyon usab sa Kamara. Matod usab ni Ronnie Puno, nangandam ang House of Representatives alang kini sa pagpahantang og sanctions batok sa mga magbabalaod nga dili mo pabor mo sunod bakas gusto sa liderato sa Kamara.
5: Gihimakak ni VP Sara Duterte Carpio nga iyang gibuno og laptop ang usa sa iyang mga abogado sa iyang impeachment trial. Mikalat karon sa social media ang isyo o gani gisgutan pa kini sa programa sa DJMM ni Attorney Lorna Kapunan nga matod pa daw naigo sa laptop si Attorney Poa nga gibono ni VP Sara, gumikan kay nag-usab-usab na ang reaksyon ni ini kabahin sa impeachment trial. Apan daling gihimakak ni VP

0: Balita sa gawas sa nasod, hatod ka na to sa Tire Queen na Goodyear Servitech. Gipandayag ni U.S. President Donald Trump nga ang gubat batok kinis Iran mahimo nga matapos pinagi sa usa ka kasabutan. Apan, nagkapasinaan siya kung ang pagpamumba magapadayon o mas mugrabi pa kini kung dili kini makabuot ang peace deal. Sa usa ka post diha sa social media matod ni U.S. President Trump ang kung dili muuyon ang Iran, magsugod na sab o pagpamumba sa mas taas nga level. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnan sa kusog.
1: Sa nata sa basketball sa NBA, gipildi sa Oklahoma City Thunder ang Los Angeles Lakers sa Game 1 sa ilang Western Conference semifinal series. Kini